0: Dizzy Wimps i frukostshowet på NFM 9.21. Det är fredag, endelig fredag och snart helg och det är New Music Friday. Det är då Ane Brune ute med en ny låt. Hvis du någon gång har tänkt att du borde gripa dagen men endte opp med å gripe fjernkontrollen istedenfor, så du inne på litt av tankegangen bak den nye låta til Ane Brun, som hun har laget sammen med gjengen I Røyksopp.
1: Jeg har skyhøye forventninger, altså Røyksopp med Susanne Sundfør, Røyksopp med Robin, altså vi har hørt mye av det deilige før, og vi kjenner vokalen til Ane Brun, dette her må jo bli Helt magisk!
0: Ja, og det det også låta handler om å slutte å utsette livet, om å tørre å gjøre det du egentlig har lyst til, I stedet for å vente på det perfekte tidspunktet. Ja, det derfor låta heter Eat the Fruit. Kanskje? Som, altså, spis noen av frukta som ligger rett foran deg da.
1: Ja.
0: Ja. Samarbeidet med Røyksopp beskriver Ane Brun som en drøm som har gått I oppfyllelse.

lunsjbit musik mens du jobber. Låta heter Svagare än jag och jag tänker att få på någon helgestämning för nyheterna klockan 1. Jag var med Sia och Chandler. Tar den in mot nyheterna. Alla först ska vi bli fulla och fina sammen med Sinnebo. Det är I hvert fall en slags uppladdning till det. Jag hoppas du är med på tankegangen.

0: den är rapping in. Kan säga hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränka en gång och gå bort till mig. Mm. När du ser våra kids, vem som knullar eller gamer, är det fortsatt oss, bror du vet.
2: Fortsatt oss, bror du vet.

Ja, it's Friday night. Det är Katy Perry sin store fredaglåt Last Friday night. Och fast då har det bra. Och vi ska fortsätta att ha två från en och fokus på fredag. Detta är den kanske store ultimata fredagslåten. Det är Friday, written on Nightcrawlers på NFM. It's Friday.

drop dead. Olivia Rodrigo på 1.5 alltid när alltid hits. I löpte av de kommande minuten så ska vi se lite på tillbuden som vi kan gå inom i löpte av de kommande dagarna alltid från teater till stand up en av att det min mening Norges morsomste män ska inom Romsdalen i löpte av helgen. Vi ska se lite mer på det lite senare. För vi kommer så långt så ska vi berika oss med Tobias Sten och Lost Frequencies. 1.5

0: den är rapping igen. Kan säga hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm.

0: Men den trängen är egentligen någon annan del.
1: Nej, men la mig.
0: Okej, men
1: det är
0: spärsmål.
1: Ja, men vad?

0: den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.